0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix Oslo.
2: Yeah.

0: banker og det bruser I blodet
1: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka Her på FM 101,1 Dette Radio Riks

Högfjell. Og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke på.

0: har fått dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske, det
2: det du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hår. Hva skal jeg tro?
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Du hører

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure. You kill me.

took the long road across the ocean.

Du hører Radio Rix Oslo.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

0: Ja, men da ønsker vi velkommen til dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix, og det var The Glory of Love, Peter Cetera, som åpnet det, og i studio Knut Jepson. Og det vi skal gjennom i dagens reiselivsmagasin, det høysesong for tyverier, så hva bør turistene gjøre for nettopp å passe på at ting ikke blir tatt I andres hender når jeg tenkte å reise litt og kose deg, så det litt kjedelig da å reise og rundt, og så har du kanskje ikke med deg det du hadde med deg når du dro, når du skal inn på hotell eller betale for ting, eller ja, rett og slett, tyverier lure overalt. Vi skal innom Harald, som på reiselivsmesse, vi skal snakke med Nina Hansen, som har vært en tur I India, og hvor Trine? Det alltid store spørsmålet. Og vi begynner som vanlig med deg, Rolf Forsdal, god dag, og hei til reiselivsmagasinet og folket som lytter på Radio Rix.
1: Hallo, hallo. Ja da, da kan vi godt snakke litt tyverier, Knut, som du pent introduserte. For nå det jo slik at høysesongen står for døra, også for den yrkesgruppen. Og I år sier forsikringsselskapene og politiet rundt om på de destinasjonene nordmenn liker å besøke, at det jakt på mobiltelefoner som ser ut til å være prioritet nummer én. Og selvfølgelig verdisaker, litt omsettelige verdisaker, alltid populært. Og så har vi jo dette nye fenomenet, da, identitetstyverier, og vi kan prøve å snakke litt om dette her i tur og orden. Men det jo egentlig ganske enkelt, og vi har vært innom det mange ganger før. Det som verdisaker, enten det smykker, en lommebok, en mobiltelefon, kamera, whatever, det må man ha kontroll på hele tiden. Og det å legge noe fra seg på et restaurantbord fordi man skal på toalett, eller bare man snur seg litt for å snakke med noen ved nabobordet, det blir altså klassifisert som grovt uoppsomt. Og det betyr at den reiseforsikringen som selvfølgelig man har, den dekker nok antagelig ikke det tapet. Og dette med å gå med ekstra dyre smykker, for eksempel, I seg selv ikke alltid forsvarlig. Vi vet jo at organisert kriminalitet ganske oppfinnsom når det gjelder hvor måte å stjele på. Håndvesker blir ikke bare nappet av skuldrene til damer som bærer det, men man klipper av reima. Gjerne en som sitter bak på en moped, og så klippes reimen av, veska nappes til seg, og mopeden forsvinner I full fart. Det går så kjapt. Og lommetyverier, man blir distrahert, noen kommer og spør om et eller annet. Person A så uheldig å søle litt, enten ketchup eller softis eller sånn på deg, og løper, og person 2B kommer og blir opprørt på dine vegne og tilbyr seg å hjelpe deg å tørke av og så videre, men da person B da mestertyven og har åpnet lommeklaffer og knapper før du et ordet og tar til seg det du måtte ha verdisaker. Så det med distraksjoner, alt fra de godt kjente blomsterpikene rundt, spesielt I Spania, til folkeansamlinger og hendelser som styrer oppmerksomheten din vekk fra deg selv og det du har med deg, det en del av gamet. Og mange, mange nordmenn kommer til å bli frastjålet verdier på den måten I år. Så forsikringsbransjen jo ute med gode råd I forkant av disse høysesongene, og det går jo alltid på bruk, ikke ryggsekk. Og har du ryggsekk, så skal du bære den på maven. Og det så dumt at du har ryggsekk med til og med en glidelåslomme ytterst, hvor du har lagt ned pass eller andre ting som kjeltringer på jakt etter, så får du skylde deg selv hvis det blir borte. Forsikringsselskapene vil I utgangspunktet ikke dekke slik tap. Men tyverier kan jo foregå på mange måter, og selv om man veldig oppmerksom, og da minner jeg om dette med forsikring. Det hjelper jo lite å være I en situasjon hvor forsikringen dekker tyveriet, hvis verdien av det du blir frastjålet større enn det du forsikret for. Så jeg gjentar det jeg har sagt før. Les vilkårene, finn ut hvilke beløp du forsikret for, både totalt og verdigrense for hver enkelt gjenstand. Har du noe spesielt verdifullt, så skal det må det spesialforsikres, særforsikres. Dette var jo aktuelt nå i forbindelse med 17. mai med bunader og så videre. Folk sendte jo det med fly og bagasje rundt om, og verdien av en bunad i dag overstiger det verdiene som normalt reiseforsikringen dekker ved tap eller tyveri. Så kan vi jo ta dette med pass. Vi fremdeles mange steder hvor reisende blir bedt om å levere pass i resepsjonen, for de skal tas kopi av, og det skal registreres i spesielle skjemaer som lokale politimyndigheter skal ha. Og så får man da beskjed om at du kan hente pass om en time eller i morgen eller noe sånt. Nei, man skal ikke det. Man skal vente tålmodig, si at du vil ha pass tilbake nå, men at resepsjonisten får ta den tiden han trenger til å gjøre det han skal gjøre. Men passet skal du ikke levere fra deg uten å få det tilbake igjen med en gang. Og det blir rimelig mye trøbbel hvis du mister pass i utlandet, selv om du i Schengen-området ikke behøver å vise pass ved kryssning og landegrenser, så passet det eneste identitetsdokumentet som utlandske myndigheter aksepterer. Resten av Europa har jo et eget ID-kort som vi på vei til å få her også, men i påvente av det, og når folk ikke har fått dette ID-kortet, så er det altså passet som det eneste godkjente legitimasjonspapir. Norsk førerkort gjelder ikke. Men tilbake til dette med tyverier, Knut. Det er altså alt for lett å tenke at man fornuftig, men på kvelden når man har satt i livs litt øl og vin og stemningen god, så man litt mer sleppent, og det jo ofte da tyveriene skjer. Forskjellige strandtyverier også. Man og bader. Du tror at noen holder øye med det som ligger under håndklø på solsenga di, men de som holder øye med det jo kjeltringene som har tenkt å knabbe det så fort du reiser deg og går 5 meter unna. Så vær forsiktig. Tenk på hva du har med deg, sjekk verdiene i forhold til grensene i reiseforsikringen. Og hvis du skulle være så uheldig å bli frastjålet noe, så må du politianmelde med en gang og få en bekreftelse fra politiet på at du har anmeldt forholdet. Og da skal du oppgis hva du har blitt frastjålet og verdien av det også. Så det å tenke at man får bare sende tapsmeldingen når man kommer hjem, det funker ikke. Men vi får håpe at de fleste som hører på oss nok ut får en sommerferie uten denne type ferie, mener jeg.
0: Og når du da har meldt fra til politiet, skal du også ta kontakt med forsikringsselskap med en gang, eller skal du vente til å komme hjem med det?
1: Det er absolutt en fordel å ta kontakt med forsikringsselskapet med en gang. De aller fleste har jo muligheter til å kontakte dem på mail, og det er jo nesten automatikken. Man går inn på en hjemmeside med en eller annen kodebrikke på telefon eller medbrakt, og registrerer og oppretter en sak. Men hvis man av forskjellige grunner må vente til man kommer hjem, så er jo det helt greit. Det er også kravet blir ikke avvist av den grunn. Men det man må passe på er altså å ha denne dokumentasjonen og at tyveri anmeldt, og spesifikasjon over hva som stjålet.
0: Ja, hvis kortet ditt stjålet, penger har du ikke, har du noen muligheter for å få noe ut fra forsikringen?
1: Utgangspunktet nei. Hvis noen stjeler kortet ditt og misbruker det, så betyr jo det at de også da har hatt tilgang til koden din. Misbruker det kortet i den forstand at de kjøper litt mat og altså den type forbruk som man slipper å slå inn kode på. Det har jo ofte vært tiende kjøp man må bruke koden på. hvis ikke det over visse beløpsgrenser. Den type tap kan selvfølgelig fremmes for forsikringsselskapene, og de har litt forskjellige regler for hvordan man forholder seg til det, men tapt kort er ukurant å melde tapt og tenke at man får erstattet alt sammen. For det krever spesiell aktbegivenhet når det gjelder bankkort. Vi vet jo også at det er forskjellige svindelmetoder eller appemetoder som også brukes her hjemme. Vi behøver ikke være på ferie med det, men noen har utstyrt seg med lesere som kan registrere kortet og måten det blir brukt, og hvis noen står bak deg i en kø og du bruker kortet ditt og slår inn koden din, så kan altså det leses av elektronisk i noen tilfelle, og da er det om å gjøre å kunne dokumentere at man ikke har foretatt de kjøpene som da kjeltringene eventuelt bruker kortet på. Men det å holde øye med bankkontoen sin er litt viktig, også når man på ferie. Hvis det plutselig et uttak eller forbruk der du ikke kjenner igjen, så er det om å gjøre å sperre kortet, og hvis du mister det, så er jo det første man skal gjøre, det å sperre kortet. Og det, de sperrenummerne, de bør man ha lagret og eventuelt skrevet ned separat, for det å finne frem til riktig sperrekode og sperrenummer i en stresssituasjon kan være vanskelig for mange.
0: Men da sier jeg takk for det, Rolf, og så bare håper at folk forsiktige og ikke har mobiler og lommebøker i baklomma og gjemmer det godt inn til kroppen hvis du skal ut og reise og kanskje kose deg litt. Gjem det som viktig.
1: Ja, det får man si jo, Knut, og hvis man har jenter på kroppen og de kjenner noen krabber og klasser og klår, så får man jo spørre hva er det på jakt etter, er det meg eller er det romboka?
0: Vi sier det sånn, Rolf. Ha en fortsatt god dag. Hei.
1: Lige måte, hei.
0: Det var vår reiselivsjurist, Rolf Forstad, fortalte hva vi burde gjøre. Være forsiktig med når vi ute, for ikke å bli rundstjålet. Men look of love, ABC på Radio Riks og Reiselivsmagasinet her på Radio Riks, FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet hver uke til samme tid.

0: Ja, Look of Love. Ja, det noe som titter til deg også. Artig å følge med noe. Og du følger litt med du på reiselivsmesse som NHO har, Harald Bråten. Og fortell hva foregår der på ja, gamle vikinghotell.
1: Her det en stor reiselivskonferanse med store deler av norsk reiseliv som, som møtt opp som lyttere, men også som viktige foredragsholdere. Jeg har lyst til å ta, jeg har kommet inn på et rom her, og så står det Kjære Harald, så hyggelig at du med oss på NHO Reiseliv sin konferanse. Vi gleder oss masse til dagen sammen med deg, og sikre på at du vil skape god stemning og gode opplevelser. Velkommen! Og det jo veldig hyggelig, og det veldig hyggelig, men jeg oppdaget jo at den var jo ikke til meg, den var til Harald Rønneberg. Han Harald, og han leder da denne dagen på sin sedvanlig hyggelige og fine måte. Og jeg føler meg også velkommen som da har fått komme inn her og følge med. Og det egentlig en seriøs og alvorlig konferanse, selv om reiseliv skal være mest glede, må jeg si. Så det et stort og digert og omfattende program. Det ble innledet, dagen ble innledet av Kristin Krohn Devold, som leder av NHO Reiseliv. Og titlen hennes, eller det hun sa vel i starten, var Mot til å sikte høyt, slik at ambisjonene store. Samtidig så det utfordringer i reiselivet også, og for å skape optimisme og få et grundlag for hva som skal skje videre, så denne konferansen satt i gang. Og den, jeg synes det lyder veldig bra og lovende. Det har vært veldig hyggelig og fint. Vi har vært bortom det meste, eller veldig mye. Blant annet, innledningen var ved Anna Målberg fra Høyre. Egentlig skulle vi hatt en minister, men ministeren hadde ikke anledning til å stille. Men hun fortalte da om viktigheten ved det vi holder på med, og for så vidt at det 700 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det har ikke så mye med reiseliv å gjøre, men samtidig så det at reiseliv et sted med masse muligheter og jobber. Så har vi gått støs da på flere aktiviteter som skjer, og det ble lagt mye vekt på en satsing på Trena, hvor du kan ha lest om de mediene, men hvor det da satses på hotell langt ute, altså 60 kilometer ut i havet. Og der inviteres det til overnattinger, og med priser sånn fra over 20 000 for en natt. Og det ikke et kjempedigert hotell som bygd. Det bygd med 38 rom og 76 senger. Og på disse 477 øyne som er der oppe, så ja, det en kjempediger satsing, for å si det enkelt.
0: 20 000 per seng, du skal tjene godt da, for å overnatte.
1: Ja, det var 25 år, men dette jo gjort da for å være veldig eksklusivt, og veldig sånn at du drar ikke 60 kilometer utenfor Helgelandskysten, uten at du liksom gjør det med mening og store forhåpninger. Og det veldig spennende å se da hva som skjer og hva de kan få til. På denne øya så bor det 450 mennesker, og det satses da internasjonalt på å få turister. Og blant annet var det en flott artikkel i D2 for ikke så lenge siden, og det en kjempesatsing da. De har fått det drøyt 100 Nei, nå bløffer jeg. 40-50 nye medarbeidere som ansatt for å drive dette hotellet.
0: Høres spennende ut, men jeg tror ikke jeg drar dit med en gang, Harald. Det andre ting som skjer på denne konferansen som kanskje litt mer jordnært for oss som ikke har så store lommebøker?
1: Ja, vi kan jo gå til vår egen by, hvor tursjefen i Oslo, Christian Lunde, han er administrerende direktør i Visit Oslo. Han snakket nå om Oslo, og vi er jo veldig stolt av Oslo, men han som da skal lokke mennesker til byen, han snakker om en veldig veldig krevende rammeverk, altså de får mindre bevilgninger og altså du får mindre bevilgninger, men ønsker mer mennesker, mer tilreisende. Og Kristian snakket da veldig mye om sårbarhet og utforsigbarhet i det å drive den virksomheten. Og vi ble innkalt til Varte byråd da, med beskjed om at vi har ikke noen penger å bruke på dere, så dere må finne andre løsninger. Så det setter jo fart i kreativiteten da, så regner med at Oslo fortsatt kommer til å ha masse tilreisende i årene fremover. Men jeg må si det er en veldig interessant konferanse. Mer, altså på en måte mer alvor enn det jeg på en måte har opplevd i det siste, men også liksom veldig, veldig målrettet. Samtidig så leter man etter veien videre, for det skjer masse i turistmarkedet som gjør at strømmene, du har ikke like god styring på strømmene på hvem som kommer hvor, og det er krevende. Så, men jeg tror altså det er, alt er preget av, som vanlig, altså vi ble spurt, er det noen som er optimister og pessimister? Alle er optimister, altså vi har stor tro på Norge som ferieland, og ikke minst Oslo som en by for både stor og liten, fra nær og fjern.
0: Men da får du bare fortsette å kose deg på reiselivsmessa.no, du Harald. Sier takk til deg.
1: Det skal gjøre, og tusen takk.
0: Det var Harald Bråten, det er vår medarbeider som er på reiselivsmessa.no. Vi skal over til Manhattans, og ikke minst Summer in the City her på Radio Riks og reiselivsmagasinet på FM, DAB og på nettet, rett og slett. Døgnet rundt er vi her, så lytt på Radio Riks, er der det foregår.

0: Ja, men da har vi med oss Nina Hansen, vi som journalist og forfatter. Nina reiser mye, og Nina, du har vært i India, og fortell oss litt om opplevelsen du hadde der, for det ganske mange.
1: Ja, det det hei og hå alle sammen. Ja, det jo litt nysgjerrighet rundt India akkurat nå, for vi har jo hatt sånn storfint besøk i Norge. Så jeg tenker det mange som inspirert og kanskje litt sånn nysgjerrig på hvor India hen, og kan jeg reise dit. Og jeg har vært der to ganger, og jeg vil si det altså et fantastisk land. Det en kulturell og språklig smeltedigel, og også en av verdens raskest voksende økonomien. Så første gangen jeg var der, så reiste jeg fra Kerala og til Chandigarh via hovedstaden Delhi, Taj Mahal. Og den andre turen så reiste jeg da som lærer på LO sin folkehøyskole AFR, og da reiste jeg med studentene mine til Goa og Bombay. Så det jo et fantastisk spennende land.

Ja, da ønsker vi igjen velkommen til gjestehuset. Som vi gjorde for nøyaktig to uker siden, vil vi også i dag flytte hele restauranten gjestehuset for en kveld. Og i dag er vi ikke smålåtne, for vi skal flytte oss helt til Irland. Så bli med oss videre!

0: Ja, da har vi landet I Dublin, vi. Og, men det ikke der vi hadde tenkt oss, som vi var inne på tidligere. For nå setter vi oss på en buss, og den sitter vi på allerede faktisk, og den skal ta oss tvers over hele landet fra Dublin til Galway. Det ikke slik?
1: Det stemmer. Det stemmer. Det rett over fra Dublin.
0: Nå jeg har jo aldri vært I Irland før, så jeg ikke så velkjent som deg, men det en grei måte å komme seg dit, forstår jeg.
1: Ja, så var det, ikke sant, vi kunne ta da buss direkte da fra flyplassen og til Galway.
0: Og mens vi sitter her og nyter utsikten her på bussen, så kan vi jo høre på denne låten med gruppa Rocky Roads og låten Finnegan's Wake.
1: Ja, det skal vi. Finnegan's Wake, det fra litteraturen, det vel...
0: Kan det være James Joyce?
1: Det vel James Joyce, eller ja, jeg tror det James Joyce.
0: Som skrev Finnegan's
1: ja,
0: Wake.
1: Ja, det det. Det det.

0: Og Harald, da har vi kommet oss til Galway, og vi har nå tatt utgangspunkt I det som heter Air Square. Og ut fra denne store plassen så går det en masse smågater, og der har vi tenkt å vandre litt, har vi ikke det?
1: Jo, det har vi. Det mange smågater, men det er jo ikke en stor by, men det en livlig by.
0: Og da synes jeg vi skal stikke innom et sted og en liten pub som vi kanskje kommer til å finne langs denne veien vi går. Og vi skal ta noen smaksprøver. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg en god idé. Og det jo sånn at det veldig mange pubber I Galway. Mange pubber som har isk musikk og som har en god stemning. Og det som litt morsomt at Irene har et eget uttrykk for å ha det godt. Det som uttales krakk. Og det viktig, og det synes jeg et veldig godt uttrykk. Og det kommer til å oppleve ganske mye her borte.
0: Men da skal vi finne oss en passende pub, og så skal vi ha litt krakk, tenker jeg. Ja, da jo Air Square et godt utgangspunkt. Og det kan jo være et lite tips til våre lyttere. For her går det gater ut til alle kanter. Her ligger hele byen og venter på oss. Så la oss lytte litt til låten The County Down. Den burde passe bra.
2: Jeg har vært punk music.

0: Ja, Harald, nå har vi vært på en liten runde for å gjøre oss bedre kjent med Galway. Men magen min, den forteller meg at det kan være på tide med litt lunsj for oss. Hva
1: ja,
0: tror du?
1: Ja, det sier magen min også.
0: Så nå har vi funnet fram til puben The Munros, eller Sjesjorska, som jeg leste utenfor på skiltet. Gelisk ikke min greie, for å si det sånn. Jeg sliter litt med språket. Hvordan går det for deg?
1: Det jeg kan ikke noe gelisk, og det er et vanskelig språk. Veldig fremmed for oss, alle lydene, alle konsonantene.
0: Ja, vi må vel bare slå fast at det er en helt annen språkgruppe enn den vi tilhører.
1: Det kan vi trygt si.
0: Men da synes jeg vi skal gå inn og ta noen smaksprøver. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg synes det er en veldig god idé.
0: Ja, da går vi inn her,
2: ja. Ja, da har vi altså kommet til puben Munros på et hjørne.
1: På et hjørne, ja. Det viste seg jo at i dag så er det en del steder som har stengt. Men Munros, de har oppe.
2: Oppe hver dag. Og nå sitter vi begge med hver vår øl for oss. Hvilken øl var det?
1: Ja, den jeg har valgt er jo en irsk lager. Rockshore, og som en lys lager grei. Altså, jeg ikke så glad i flere av de irske ølsortene, deriblant Guinness.
2: Det må du aldri si til en nyre, da.
1: Nei, jeg har jo sagt det en gang, og da bestilte jeg en Kilkenny, og da sa pubverten at you can't drink that, it's a lady's beer.
2: Og ladies beer vil jo ikke vi drikke, vil du vel?
1: Nei, jeg kunne godt tenke meg det, men jeg fikk ikke. Jeg fikk den ikke.
2: Men nå tror jeg vi er veldig nære en ladies beer også.
1: Ja, vi er nok nærmere. Det er ingen som stopper oss der.
2: Men da synes jeg vi skal smake på den her. Jeg tror den blir bra. Det var ikke noe gærent med den der, altså.
1: Nei, jeg synes den er god. Den er lett. God øl, helt fin, ja.
2: Nå snakket vi med kellneren og spurte om de hadde noe grei øl laget i Galway, hvor vi befinner oss nå. Og det hadde de, men de har et bryggeri som heter Hooker. Og det som er saken, det er jo at Hooker, de har spesialisert seg på IPA. Og det skjønner jeg ikke er din greie.
1: Nei, det er ikke det. Men jeg vet at du tåler det bedre.
2: Jeg må jo innrømme at jeg tok en liten smak på Hooker IPA. Og jeg synes den var veldig drikkevennlig, altså.
1: Ja, så den heter jo Galway Hooker. Og det, ut fra det du drakk, så virket det som dette falt i smak.
2: Bryggeriet feirer jo 20-årsjubileum i år. Opprettet i 2006, og i år så er det 2026.
1: Ja, jeg følte vi måtte ta en liksom jubileumsskål med øl.
2: Det skal vi.
0: Men da synes jeg vi skal høre litt på The Clancy Brothers' Water is All Right in Tay.
3: The French drink wine, the English tay. The Yankee gulps his hot black coffee. The child drinks milk.

0: Og på Monroes fikk vi smakt på, ja, jeg holdt på å si, selvsagt fish and chips. Foruten litt godt lokalt øl da. Det skulle kunne holde sulten unna en viss tid. For vi ønsket å se mer av byen, og det fikk vi. Tradisjonell shopping ikke noe for meg, heller ikke for Harald. Men vi fikk en titt på restene etter den normanniske borgen som ble bygget i år 1232, og The Spanish Arch. Grunnen til at de kalte det dette var det at det var så mange spanske sjøfolk i Galway, at myndighetene i Dublin mente de var mer spanske i byen enn irske. Og et lite tips til dere som kunne tenke dere et besøk til Galway, ta en vandring langs elven Corrib som renner gjennom byen. Det anlagt en tursti langs denne elven, og går du på den så kan du få mye med deg av byens historie. Og du får se byens mektige katedral, bygget på restene etter det lokale fengsel, men i dag et sted for helt andre sjeler. Men nå begynner min mage å fortelle meg at det kan være på tide med litt middag. Og med din hjelp, Harald, så har vi selvsagt funnet fram til et av de bedre spisesteder her i byen.
1: Ja, Harald, nå har vi vært på en fantastisk fin, ja, hva var det for noe? Brasserie?
2: Brasserie on the corner.
1: Brasserie on the corner. Og der kunne vi godt tenke oss å gå flere ganger, for der følte vi oss velkommen.
2: Veldig velkommen. Veldig god mat. Maten kom fort. Det var veldig hyggelig.
1: Så det noe vi kan anbefale.
2: Ja, det kan vi.
1: Men hva var du spiste da?
2: Det var lam som...
1: Møtten som det heter?
2: Kokt lam med små poteter. Ja, det var veldig godt.
1: Hadde du noe drikke til da?
2: Ja, hadde eller vannbobler og en øl.
1: Og en øl, ja. Passet ølen til denne retten?
2: Ja, den gikk bra den. Ja, vi hadde drukket litt øl før i dag, så det var holdt godt med en øl.
1: Men hvis vi skulle da anbefale noe av den maten de hadde, hva var det som gikk igjen der? Jeg synes jeg så noe seafood.
2: Det var både fisk og annen sjømat. Det var det.
1: Men du hadde også en forrett?
2: Ja.
1: Det var vel også seafood?
2: Det var litt spicy reker.
1: Du er jo veldig glad i sjømat, du.
2: Ja, jeg er det. Jeg er det. Nei, det var veldig godt, ja.
1: Og når vi i en sånn, ja, kall det havneby da, så er det jo nærliggende å velge noe fra sjøen.
2: Ja, det er det. Og de har jo mye godt av det på rundt omkring her. Men vi i går så kom vi ikke inn på noen av de som hadde... Ja, det var mye folk der og mye... Så da hadde vi italiensk.
1: Det var jo heller ikke noe dårlig det.
2: Neida, god mat, pizzaen var god.
1: Det er jo mye italienske spisesteder her i byen, har jeg lagt merke til.
2: Ja, det er det.
1: Italiensk og spansk.
2: Ja, spansk, det er jo en eget om latiner kvarter nede ved havna. Og så har vi disse her buene, spanske buene ved havna der. Og det tydelig at de har blitt påvirket av sør-europæere.
1: I hvert fall får jeg et inntrykk av det når jeg går gjennom byen her, eller sitter på en pub, så hører du... Ja, jeg hørte det som i dag, tidligere i dag, da hørte jeg en... Et spansk par som satt og pratet sammen.
2: Ja, og jeg hørte noen italienere, så det gjør et tydelig bybilde her. Ja.
0: Så uten at jeg vet nøyaktig hva det betyr, så har jeg fått inntrykk av at dette med rovering ganske populært her i Irland. Så da får vi nok en gang The Hikings, den gangen med The Irish Rover.

0: Og her sitter vi på puben 13 on the Green. Den ligger fint til på hjørnet av Ayres Square i sentrum av Galway. Og som slike pubber ofte har, sånn litt ut på kvelden, så har det kommet en lokal gruppe som skal underholde litt med sang og spill. Og hva ditt forhold til irsk pubmusikk, Harald?
1: Jeg veldig begeistret for irsk pubmusikk. Altså både, det er en livlighet, det er tradisjon, de er så stolte av det. Og det er en utrolig stemning. Og da er det jo verdt å merke seg at irrene har et eget ord for det med god stemning. Og det uttales crack.
0: Ja, nei, men det var jo et fint ord. Men det er jo ikke bare pubmusikken vi kan merke oss når vi sitter her på puben 13 on the Green. Har du sett alle de flaskene som de har dekorert veggene med her? Det er stort sett whisky, og noe gin er det jo, for det er jo også glad i her, har jeg skjønt. Men grunnen til at vi ser alle disse whiskyflaskene er at dette er et stopp på det som heter The Galway Whisky Trail. Så hvis du er glad i whisky, da er dette et sted du burde gå inn. Vi er ikke smålåten i dag, Harald. Vi har satt oss som mål å smake litt på whisky. Irsk whisky er jo kjent her i landet i hvert fall, og flere andre steder. Vi spurte damen, kan du gi oss noe, din beste whisky? Og da kom hun med en Jameson. Jameson er vel mange som har smakt det i Norge, tror jeg.
1: Ja, og jeg har vært på besøk på destilleriet og smakt på Jameson. Jeg må si at jeg likte den godt, og jeg liker jo mye bedre enn irske whiskyen, som jeg opplever så mye rundere og mer behagelig enn den skotske, som har denne veldig sterke smaken.
0: Ja, jeg er jo ingen whiskymann, og grunnen til det er da denne kraftige, brente ettersmaken på den skotske whiskyen, for det er stort sett det jeg har smakt. Jeg har smakt kanadisk whisky, og det er noe annet. Og sannsynligvis så er det veldig mye likt den irske whiskyen, fordi den har ikke denne brente ettersmaken så veldig fremtredende. Nå fikk vi en spennende sak i stedet for Jameson, fordi den skulle være hakket over i kvalitet. 12 års lagring hadde den, så jeg. Hva kalte du den?
1: Red Beast.
0: Det var da forferdelig, men men uansett, så har vi nå nettopp smakt på den, og ja, duften, det er som en konjakk for meg. Og konjakk, jeg er en konjakkmann spesielt. Men smaken, den kjenner jeg jo med en gang er en whiskysmak. Det er fortsatt litt sånn brent i ettersmaken. Men sånn som jeg opplever den, hvertfall, så er det mye mindre av det.
1: Mye mindre, rundere. Så det synes jeg er fint da.
0: Ja, det synes jeg også. Dette er noe som jeg også kunne drikke, kjenner jeg. Så det var moro at du fant på det at vi skulle smake på den.
1: Ja, det var, for ikke sant, det er jo, whisky er jo stort i Irland. Og den er en del forskjellig fra den skotske, så jeg synes det var viktig at vi testet det.
0: Det var viktig. Men de har jo også mye irsk øl her.

0: Så da synes jeg det kan godt passe med en låt av The Clancy Brothers. Vi får ikke noe ringere enn Beer, Beer, Beer.
1: 1, 2, 3 Beer, beer, beer, generally beer, beer, beer.
2: A long time ago, way back in this

0: site that has more historical connotations than literary. You may have noticed that as we came up from Day Street to O'Neill's and from O'Neill's to here, there's a slight rise to this part of the city. And this is actually a man-made hill that was built by the Vikings over 1,000 years ago. You got Vikings in the audience, don't we?
1: Ja, Harald, nå sitter vi på puben The Duke, for dette startstedet for en pub crawl. Jeg holder på å si at når vi krabber fra pub til pub, så sliter det fælt på knærne. Hvordan ser dine knær ut?
2: Jo,
1: du har klart deg bra.
2: Ja, jeg har klart meg bra. Så jeg optimistisk.
1: Du optimistisk for denne kvelden.
2: Ja.
1: Men hva vet du om forfattere fra Irland? For dette en litterær pub crawl. For nå skal vi krabbe fra pub til pub mens vi lærer litt om irske forfattere.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til. Og det jo nok, det jo veldig mange berømte, flotte forfattere fra Irland.
1: Ja, til min store overraskelse så var det veldig mange irske forfattere som verdt å nevne.
2: Ja.
1: Vi har jo verdenskjente forfattere som George Bernard Shaw, Oscar Wilde har vi snakket om før i dag,
2: ja.
1: James Joyce, ja. Og ikke minst Samuel Beckett.
2: Ja.
1: Og hvordan har du lest noen av disse?
2: Jeg har ikke lest noen av de, men jeg har jo, vet jo litt om en av de mest kjente bøkene som James Joyce har skrevet, nemlig Ulysses. Og det som helt fantastisk jo at det en dag.
1: Den varer en dag?
2: Varer en dag, det innholdet.
1: Jeg hørte noen som sa at de hadde lest den, men det tok 3 år.
2: Så tror jeg det ikke noe. Det sånn stream of consciousness. Det en måte å skrive på som krevende. Og tenk på det. En dag, altså 16. juni 1904. Og det var en veldig viktig dag for James Joyce. Og det som vi har fått fortalt jo hvorfor.
1: Det var, ja, hvorfor?
2: Nei, han traff
1: Dama si,
2: ja. Og det noe av det største i livet, det.
1: Ja. Men James Joyce, spennende å lese litt av han, tror jeg, for det har jeg ikke gjort. Men har du hørt om Brendan Behan?
2: Jeg har hørt om jeg kjenner navnet og kjenner også at han var ganske tørst.
1: Han begynte tidlig i år å smake på den irske whisky, og en gang så påstod han, inngikk et veddemål, tror jeg, at han skulle klare å komme seg gjennom Dublin by uten å møte på en pub. Vel, historien sier at han tapte det veddemålet, og han var innom hver eneste pub han møtte på sin vei.
2: Ja.
1: Han døde av den slags problemer, 41 år gammel.
2: Ja.
3: Well, it was down by Christchurch that I first met with Annie. A neat little girl and not a bit shy.

0: please.
1: Ja, Harald, nå har vi altså forflyttet oss til Dublin. Vi ikke lenger i Galway, og det, som da hovedstaden i Irland. Det en by som en smule større enn Galway. Du har tidligere vært her du også, du.
2: Det har jeg.
1: Og du synes at den passestor?
2: Ja, jeg synes det. Jeg tror jeg har vært der 5-6 ganger.
1: 5-6 ganger, ja, det ikke dårlig. For vi har ikke bare vært i Irland og snakket med den irske befolkningen. Vi har også vært i den norske delen av Dublin. Har vi ikke det?
2: Jo, for norske som kom mye før oss.
1: Jo da, riktig nok så ble de nordmennene som var der nedkjempet for 1000 år siden. Så, men da vi gikk inn på dette museet, vikingemuseet i Dublin, Dublinia som det heter, så ble vi tatt godt imot og ønsket velkommen tilbake, selv om vi ikke hadde vært der på 1000 år. Og du som tidligere har jobbet med pedagogiske spørsmål, museet var veldig pedagogisk lagt opp, synes du ikke det?
2: Jo, jeg synes det var en stor opplevelse å gå rundt. De hadde gjort det veldig levende og veldig konkret og fått med seg veldig mye, så det var jeg likte det meg veldig godt.
1: Og vi så jo også at det var skoleklasse på skoleklasse som besøkte mens vi var der.
2: Ja.
1: Men jeg gikk jo rundt og kikket sammen med deg, og jeg for eksempel, jeg oppdaget en utstilt prototype på et hjemmebrent apparat. Og jeg tror ikke det var vikingutstillingen vi så det, men heller fra middelalderen. Uansett så kan vi vel si at de begynte tidlig.
2: Ja.
1: Jeg ble fortalt at ordet whisky, det kom fra et irsk ord som oversatt blir til livets vann. Og det interessant, for det altså ikke langt fra eau de vie eller aquavit.
2: Ja.
1: Så kanskje vi har noe der vi kan slekte på. Rester etter at vi var der.
3: Gikk tilbake til det.
1: Men da begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet og vårt opphold i Irland, selv om vi ikke helt der ennå. Uansett synes jeg at det kan passe med denne låten av Flogging Molly.
2: Veldig bra.

0: da begynner vi å nærme oss slutten på denne kvelden her i Irland. Vi har testet ut både irske øltyper. Du er mest glad I lager. Jeg kan også drikke litt Guinness, men det går gjerne mest I lager. Lagerøl. Og vi har smakt på gode whiskyer. Jeg har til nå enda ikke vært en typisk whisky-kjenner, men fordi jeg synes den blir forbrent den, I smak og duft, den skotske whiskyen. Men den irske whiskyen, den var helt annerledes. Den hadde en konjakduft, opplevde jeg. Og så kjente du litt I smaken at det var ikke konjakt, men det var whisky. Og du har sagt til meg at du ikke spesielt glad I whisky.
1: Nei.
0: Så du holder deg til øl.
1: Men jeg vil også legge til at jeg liker den irske whiskyen mye bedre enn den skotske. For jeg synes den irske mye rundere, mer behagelig smak, og det... Så det kan jeg, og vi har jo smakt på det her mens vi har vært her.
0: Det
1: synes jeg var veldig godt.
0: Og vi har jo også smakt på lokale matretter.
1: Ja.
0: Og da jo selvfølgelig en av nøkkelordene her, det jo fish and chips.
1: Fish and chips, ja.
0: Men de har jo mye mer.
1: De har det.
0: Alt sammen, det har vært godt. Synes ikke du også det?
1: Jo, og det jo, det jo kjent for sin gode sjømat. Og de har jo gode forutsetninger for å bruke det I maten. Og det har jeg jo smakt flere ganger.
0: Ja. Da, på tampen av dette programmet, før vi pakker sammen og finner vår flyavgang, så synes jeg denne låten jeg har lagt klar nå kan... Passer godt. Det fortsatt The Hikings. The Rising of the Moon.
1: Ja, fint.

sang Jason Donovan her på Radio Rix Oslo, Sealed with a Kiss, I hans nye utgave I 1989. Riktig velkommen til kveldssending. Jeg heter Finn Leung, tar deg med mot midnatt, og vi skal virkelig hygge oss vi, nå på tampen av Pinsen 2026. Slutten av mai det også. Vi skal etter hvert fortelle litt hva som skjer utover kvelden. Men det blir først etter The SOS Band.

de SOS Band og deres Borrowed Love. SOS Band, de hadde masse slagere utover på 80-tallet, men er nærmest et ubeskrevet blad for det norske publikum, i alle fall i moderne tid. Hva har vi å by på utover? Allerede 21.30 så er det revyhalvtimen, og jeg kan røpe et par ting som vi kan by på, nemlig Rolf Just Nilsen og hans imitatorkunnskaper. Alt er litt spennende å lytte til det. Hvilke personer han imiterte i gamle dager, det var ganske likt originalene. Så får vi originalversjonen av en revyvise som ble spilt inn på nytt i 1953 med Jens Gundersen, Pigerne i Spanien, om damene der nede som man måtte være litt forsiktig med. En morsom revyvise. Vi får det første opptaket, som er litt over 110 år gammelt. Ja, Vesensten, har vi de på plass kanskje også i revyhalvtimen? En som skal hoppe fallskjerm også. Men vi kommer tilbake til detaljer når vi begynner 21.30. 22, da starter vi to på rappen, som var en times tid, og det vil si to melodier etter hverandre, av samme artist eller gruppe, enkelt nok. Og vi plukker gjerne litt, skal vi kalle dette, spennende artister og grupper. Vi skal høre blant annet Warren G., Øystein Sunde, Rune Rudberg, Shaggy og A-ha. A-ha med et par spesialutgivelser som de hadde på midten av 80-tallet. Spesielle versjoner av sine sanger, som hvor versjonen er litt ukjente den dag i dag. Ja, siste timen i kveld, mellom 23 og midnatt. Vi har jo vært vitne til Melodi Grand Prix for ikke så alt for lenge siden. Vi mimrer litt grann og presenterer vinnere fra klokken 23 av og utover, så ser vi hvor lenge vi gidder å holde på. Men da får vi mimre litt grann, og det er litt moro. Det er bare korte trekk, det vi har å by på utover.

Takk til deg, Olivia Newton-John. La oss se hva Yr melder av vær I kommende uke. Vi tar varslet her for Oslo og omegn, her I Oslo-området altså, til og med neste søndag den 31. mai. Så tampen av mai måned. Nå jo på tampen av pinsen, og temperaturmessig skal det holde seg ut uken og ut mai, sånn som det omtrent nå. Rundt sånn 20 grader pluss minus på dagtid, og mellom 11 og 17-18 på natterstid. Og når det gjelder nedbør, så det ikke ventet noe særlig nedbør før søndag 31. mai, melder Y. Da skal det komme en skvett, men ellers blir det fint hele uka, med sol og flott vær, så vi får et stabilt, fint vær I kommende uke. Uten de store temperaturforskjellene I forhold til akkurat nå.

0: alltid litt spennende å plukke frem maxi-utgaver, lange innspillinger og versjoner av melodier som var mer eller mindre populære. Denne kom i 1986, If You're Ever Gonna Lose My Love, og vi hørte Jennifer Rush. Hun ble veldig, veldig populær på midten av 80-tallet og solgte mye plater i Norge, takket være hennes 1984-slager The Power of Love. For øvrig var det en titel som var veldig populær i 1984. Frankie Goes to Hollywood hadde jo også en melodi med nøyaktig samme titel, men det var en helt annen melodi da. Men Jennifer Rush sin Power of Love var jo litt grann mer populær i alle fall enn Frankie Goes to Hollywood sin helt annen melodi. Ja, skal vi se, vi kan jo høre litt grann om Glade Joakim. Heter du Joakim, eller kjenner det som er det, så er i hvert fall denne her glad. Eller hva? Kurt Foss og Reidar Bø.
1: Joakim, er du glad?

Ja, de drev med mye ablegøyer. Han var veldig populær, Kurt Foss og Reidar Bø. Kanskje ikke så rart at de ble kalt radiofantomene. De vakte jo oppsikt når man hørte de på radioen i gamle dager. Ja, det blir flott vær gjennom hele uken. Finn fram sykkelen.

Her stanser du og jeg og vi, Lars Petter, Inger Trølsson, Nils fra Kirkegata 10. Vi slår oss ned i skogen og har det riktig knæsj og kos, og spiser mutters nistemat med ost og pølse, egg, ansjos. Skogen er så frisk og fin.

0: er vi parat med en halv time med norskt gammelt revystoff etter å ha hørt Frank Robert på sykkeltur, en slager han hadde på midten av 50-tallet. Og vi skal høre Rolf Gust Larsen om litt, og han tok denne her som var veldig populær i Sverige. Den var ikke så populær i Norge, denne spesielle låten, hvor han starter med det første delen av et ord, gjentar det noen ganger, for så å avslutte en setning med hele ordet i denne spesielle melodien hans. Nå skjønte jeg nesten ikke selv hva jeg mente og skulle si, men i alle fall, først Arve Oppsal, som skal hoppe fallskjerm, og etter det så får vi Rolf Gust Larsen med denne litt spesielle melodien, som var ganske artig.
1: Morgen. Jeg er i flyvåpenet. Ja, jeg har ikke vært der bestandig, altså. Nei, jeg har liksom hatt en mer sånn mobil militær karriere. Først så ble jeg innkalt til marinen, og der ble jeg kokk. Men da jeg hadde vært der i uke, så måtte jeg slutte. Ja, jeg tålte ikke maten. Ja, og så ble jeg overført til sambandets radaravdeling, da. Men etter 4 dager så sa majoren at de hadde nok tommeltotter som de hadde, sa. Og så flytta de meg over til kystartilleri. Ja, nå må du sette deg inn i kanonen, da, sa sersjanten til meg. Ja, så satt jeg meg inn i kanonen, ja da. Og så smalt det. Da de hadde plastret meg sammen, da, så ble jeg overført til flyvåpenet. Og der dumpa jeg rett opp i et spesialkursus i fallskjermhopping. Først så var det teoretisk undervisning. Har I noen forhåndstrening, spurte instruktøren meg. Ja, da sa jeg. Jeg har dette gjort fra 4. etasje som barn, ja. Men det var uten fallskjerm, altså. Når I skal hoppe ut her, sånn, så teller I sakte til 10 før I trekker I snora, og da åpner fallskjermen seg. Ja, men hvis fallskjermen ikke åpner seg, sa jeg. Ja, da får I henvende dere til deposan, så får I sannsynligvis utlevert en ny fallskjerm. Etter teorien så ble vi sendt til doktoren for å få undersøkt fysikken, og der gikk det unna. Doktoren satt og lyttet og målte, og sykesøstra satt og skrev rapporter. Da turen kom til meg, da, så sa doktoren, ser I godt, sånn? Å, som en hauk, sa jeg. Spiser I godt, da, sånn? Og som en hest, sa jeg. Ja, sover I godt, da, sånn? Som en bjønn, sa jeg. Ja, de skulle visst heller vært til undersøkelse hos en veterinær, de, sånn. Noter ned, da, sa han til søstra. Blodtrykk som hos en 12-åring. Ja, og intelligenskvosienten, da, spurte hun. Ja, det det samme der, sånn. Ja, eneste feilen jeg kan finne at de har en kong I nakken, sa han til meg. Ja, det noe farlig, sa jeg. Nei, da, sa doktoren, men det best å holde et øye med, sa han. Dagen etter, da, så begynte vi med noe som de kalte for tørrtrening. Men jeg skjønner ikke hvorfor de kalte det for tørrtrening for å plaskregne hele dagen. Vi skulle hoppe ut fra et 10 meter høyt tårn og ned I ei sandkaste for å se hvor mye vi tårte. Og da vi hadde hoppet I ukes tid, da, så var det oppstilling, for da kom generalen på inspeksjon. Da han stoppet foran meg, da, så sa sersjanten, her har vi avdelingens største halhaus, sa han. Og så pekte han på meg. Nei, men hvordan kan dere si at jeg sånn halhaus, da, sa jeg. De andre gutta her har hoppet like mye som meg. Ja, det stemmer det, sa sersjanten, men dem har ikke dette inne på huet hver gang, sa han. Da vi hadde holdt på I uke til, da, så hadde jeg forstuet begge ankler. Jeg brekt den ene tommeltotten og fått tjakan av ledd. Ja, nå I utlært, da, sa sersjanten, så nå kan de hoppe fra de store høyder, sånn. Og nå har jeg hoppet ut fra fly 3 ganger alltid. Første gangen så var jeg litt uheldig, altså. Andre gangen så datt jeg ned litt kjelkete. Men tredje gangen gikk det helt fløtefint, for da åpnet fallskjermen seg. Ja,

0: Rolf Gust Larsen, Alle glade laksers melodi, hørte vi her. Han hadde flere melodier med samme titel, som var litt ulike. Denne var som sagt populær i Sverige med svensk tekst, men ikke så stor her i Norge i sin tid. Rolf Gust Nilsen, han er klar med sine imitatorkunnskaper, og denne ble jo en av hans klassikere på scenen. Den ble kommet etter hvert på plate, men her har vi et sceneopptak. Etterfølgt av radarparet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, og En båt med det norske flagget, en innspilling fra 1934.
1: Det neste jeg har klart er fra soldatprogrammet på Vingene i sommer. Skal vi ta det, kanskje?
2: Som kjent er det noe som heter repetisjonsøvelser i Forsvaret. Som lyn fra klar himmel dumper en innkallelsen i postkassa en vakker dag. Matrikkel nummer XYZ, årsklassen 1910, møter til repetisjonskurs på Bardufoss den 29. juni klokka 800. Vår skuespillerstab har lenge gått skuddfri, men forleden falt bomben. Stand ble oppdaget av det militære etterretningsvesen, og her står da, som de ikke kan se, en sveit av våre mest kjente skuespillere oppmarsjert, innkalt repetisjonskurs. Mannskapsavisa har sikret seg Rolf Gust Nilsen som journalist, og han har her en serie intervjuer med sine innkalte kolleger. Vær så god, Rolf Gust Nilsen.
3: Ja, tusen takk. Ja, vi begynner med fløymannen ytterst til høyre, det er jo naturlig det. Karsten Byring, nå, hvordan liker du dette da, Karsten?
4: Ja, liker og liker. Her går noe annet, kald krig og ingen fare. Så å si, og så er det slutt. Ja, ja, det er vel ikke samme idyllen som den gangen jeg var på Mo nå til dags. Kan jeg tenke meg? Dette forsvaret er vel blitt så mekanisert at man må ha mellomteknikeren for å få på seg fotklutta.
3: Ja, ja, det er vel så det er klart. Vel, vi får høre med neste mann da, Henke Kolstad, om hans syn på repetisjonskurset.
5: Nei, jeg er bare en ganske alminnelig mann fra gata, ja. Jeg vet jo ikke engang hva repetisjon betyr, ja, altså, men med litt rann flaks så blir det kanskje fiksa over i søppelgjengen med en gang, ja, altså. Har bitt litt rann flaks over, altså.
3: Ja da, vi skal henstille til generalstaben og sørge for at Henke Kolstad kommer i den ønskende avdeling. Men, si meg Holst Jensen, hva kommer det av at de er innkalt da?
6: Kan jeg vite det da? De har kanskje hørt at det var så søkkende godt å skyte den tid jeg spaket for... brann i Bergen. Men ellers vil jeg si at jeg vil søke meg til musikken, altså. Det er ikke for det å skryte, altså, men det var søkkende godt å slå på tromme i bøvekorpset hjemme i Bergen. I 1889, og da hadde jeg en venn som heter, hva var navnet igjen, det var 1989, eller hva det er, det husker jeg.
3: Ja, ja, velkommen i rekken i alle fall. Og der har vi jo Arvid Nilsen også, du ser litt bortreist ut, Arvid.
7: Ja, om forladelse, Emilie! Det er bare jeg sier det med, altså, klubboks, bink! Ja, ja, ja, sånn. Ja, jeg er litt nervøs for å begynne med dette her, altså. Jeg har aldri vært ute på rep, jeg. Jeg har jo så mye rart der, også hørt om noe som heter klakkhylselåt, bolkeskru eller sånt, og hva som heter det? Ja da, og hvordan bretter man fotkluta, det vet ikke jeg, altså. Nei, gitt, og så må man marsjere det på utmarsj, langt opp i tinn, ikke sant, topp, og gå så blir det skrevet, og så gikk kompass, ikke noe utkart. Nei, det er like bedre å henge bakpå, og så sier kjør, og flas. Og der har vi jo Arve Oppsal også. Hva kommer det av at du er jo egentlig i marinen? Hvordan har du hamnet her da?
8: Ja, jeg er i marinen, ja. Ja, ja, jeg har vært der i mange år, jeg nå, altså. Men jeg tenkte jeg skulle slippe dette repetisjonskurset på land. Jeg sa til doktoren, ja, at da jeg var i marinen så fant jeg sand i suppa, sa jeg. Ja, sa doktoren til meg, men de skjønner jeg at det er kommet tid for å klage på suppa eller for å forsvare deres fedreland, sa han. I hvert fall ikke komme hit for å ete det opp, sa jeg. Til slutt skal vi få Leif Justers syn på innkallelsen.
9: Ja. Ja, altså, det... Det er noe gærlig her, altså. Ja, du skjønner at det, dette her med krig og gevær og så har du noe som heter bazooka. Og så spruter ut av hver ende på, det er like farlig. Det er like farlig foran som bak da. Ja. Og det, ja, det er noe av det farligste som finnes, det ser jeg altså. Ja. Og så er de kledd på meg en uniform, egentlig. Jeg har fått en bukse som jeg kan ta inn losjeren i her, ja. Nei, fysjam, fysjam.

0: Zetterström og Kristoffersen, veldig populært radarpar her fra 1934. Nå skal vi mye lenger tilbake i tid i forhold til det. Denne var jo en sjømannsvise dette også, i likhet med den vi hørte nå. Og det var jo Jens Gundersen som tok den frem igjen på 50-tallet og spilte den inn igjen i 1953. Den om norske sjømenn som møtte pigerne i Spanien. Originalen, den ble spilt inn i 1915 og var jo selv den gang veldig populær på scenen, fremført av Jens Stammer Hetland i sin tid. La oss høre ham med den norske originalutgaven av denne fra 1915.
1: For jeg en vise, alltid fra Spanien, det skjønne land. Der får en rødvin, hver dag til mat.

gikk til kansleren i Barcelona og ville gifte meg med tigen straks. Han bare svarte, det skal du ikke, for her er

0: Ja, fra første gangen denne pigerne i Spanien ble populære her til lands på midten av 1910-tallet med Jens Stammer Hetland, som vi her hørte. Det var ganske lang versjon, det vil si at del 1 var jo forsiden av plata, snudde man plata, så fikk man da del 2. Så her fikk du da både del 1 og del 2 av denne sjømannsvisa, Pigerne ut i Spanien, som den egentlig het. Så til Vesensten, og så etterfulgt av Einar Rose med en fenomenal vise, og veldig morsom tekstmessig vise, innspilt i 1928, nesten 100 år siden altså, om Lina, og hun var nok så innpåsliten, skal vi tro teksten til Einar Rose her, men først Vesensten.
1: Ja, hva skulle være?
2: Ja, god dag, jeg skulle se på noe sånn, det har sånn ballettutstyr her.
1: Ja, ballettutstyr? Ja, det har vi.
2: Ja, jeg skulle se på noe sånn sko, en sånn, den der rosa sko, den der litt...
1: Ballettsko?
2: Ja, sånn lettdansa sko.
1: Lettdanset?
2: Lettdansa sko, ja. Sånn.
1: Hvilket nummer var det?
2: Ja, jeg bruker vanligvis 46, altså hvis vi er små i nummer, altså jeg har 47, altså litt breie.
3: Jeg har ofte vært i kattepina, kvinnfolk kan jo ofte bli et kors. Men noe så infernalsk og vondt som Lina, trodde jeg ikke fantes her hos vårt. Jeg klemte en gang litt, gikk kanskje litt på vind, og siden kan jeg aldri bli av kvinn. Først så stevna Lina meg, men så tappte Lina, siden har jeg hevna seg, og det kan av Lina. Hvor jeg går, hvor jeg står, Linas hevn meg når. Jeg flytta rundt fra sted til sted, men Lina flytta med. Vær en pike lille jeg traff, skremmes bort av Lina. Sitter jeg på kinograf, bak meg sitter Lina. Jeg er blitt så trett og sår, at et nervesjokk jeg får, hver gang hornsignalet går, alle mann på Lina. Jeg rømte for å komme vekk fra Lina, tok kyret helt til kinograf.

0: Da jeg våknet av min kval, helse slått av Lina. Lå jeg på et hospital, pleiersken var Lina. Lill og flek, Lina kjek, og til meg hun grek. Renseslagen sanseløs, jeg atter falt i død. I min amak drømte jeg at jeg drepte Lina. Man til død dømte meg, bøddeløp var Lina. Lett og glad min sjel går bort, banka på Sankt Petersport. Men det skulle jeg ikke ha gjort, for der sto Jagulina.
1: Ja, han ble ikke kvitt Lina så lett, nei, Einar Rose, denne revyvisa som kom for 98 år siden. Så Alfred Maurstad, han underholdt folk i gamle dager, spilte i filmer, og Gjest Bårdsen var jo en stor film. Og den hadde jo premiere, så vidt jeg kan huske, 2. juledag 1939. Og så gikk det jo ikke så lang tid før 2. verdenskrig kom. Og ved inngangen til den så var dette den store slageren i kongeriket, nemlig Fjellsangen fra Gjest Bårdsen-filmen, sunget og fremført av Alfred Maurstad. Vi runder av med den her i revyhalvtimen her på Radio Riks Oslo i kveld. En kjempeslager fra gamle dager.

Vi har fått en halvtime med spennende norskt gammelt revystoff her på Radio Riksoslo, som vanlig fra 21.30 til 22. Nå begynner vi to på rappen, og vi starter med den amerikanske rapperen Warren G. Ja, han hadde faktisk en stor slager med en norsk artist som han sang sammen med også. Men i 1994 så kom det store gjennombruddet, i alle fall her til lands. Vet ikke om du husker, ja, for de som husker det, denne sangen Regulate, Warren G og Nate Dogg. Husker du den? Her har vi den i alle fall.

Suksess for Warren G med den Regulate 94. Dette var en remix-utgave, litt lengre utgave enn den ordinære. Nate Dogg var med, Warren G. Han hadde jo sine største suksesser med duetter. Og så var det da den norske artisten som var med Warren G. Da går vi 3 år frem I tid til 1997, ut på høsten, da kom den her, og denne solgte jo godt I Norge, og var jo vakte veldig oppsikt dette samarbeidet her med Warren G. og Sissel Kyrkjebø. Tenk på det. Og de tok jo en gammel låt egentlig, og lagde en rap-versjon av den. Den ble veldig fin, den versjonen egentlig, da hadde jo folk nesten glemt den originale eldgamle utgaven. Men I alle fall, Prins Igor.

Det var jo et kult samarbeid med Sissel Kyrkjebø og Warren G. i 1997, og den ble jo en slager på verdensmarkedet. Melodien var jo fin, denne nye innspillingen av Prins Igor. Så, neste artist ut i Toparappen, som du lytter til. Vi er i startgruppa her på Radio Riks Oslo med det programmet. Øystein Sunde, ferietips, det trenger vi.

tenner og klør. Og når kanarieøyene har gått av moten, fordi det ser ut som Stovner bare litt lenge sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel. Og når datteren din vil kjøpe bokser, fordi Paul Simon sang den sangen forleden.

0: jeg kan slemmes. Bare gå bort så får en glemmes. Har du bil kan du kjøre hjemmes. Så du konge i hele natt. Skrupa mi er bra i sin. Du det mange som vil ha i sin. Og du kan det bare ta i sin. For du har folk tatt fred.
1: Du ordentlig sin. Bare helt brenn og volde mus på hudelse. Bare blande vodka med sitrebrus. Men kom igjen igjen i morgen for det brukt for å skjærelse.
0: Beste birthday begynnelse. Helt ordentlig sin. Skryer sin til tusen, altså.

Stort repertoar, Øystein Sunde. Han har det. Mye spennende å plukke fra, som man nok ikke hører hver dag. Så skal vi til en amerikansk rapper igjen. Vi hørte Warren G med et par låter I stad, og nå har vi Shaggy på plass. Shaggy var jo populær, ja, skal vi si røflig sett, omtrent samtidig med Warren G, fra noen år inn på 1990-tallet og fremover. Og med sin spesielle, litt dype røst, så var han kul og solgte mye plater I Norge, Shaggy. Vet ikke om du husker denne, ble mye spilt, det var vel I 1993, denne var veldig populær, denne Oak Carolina.

Shaggy ble jo en av de mest populære amerikanske rapperne, I alle fall her I Norge, med sine ja, mange coverlåter. In the Summertime hadde han, og den Old Carolina vel også spilt den litt tidligere. Bombastic kom jo også litt grann etter denne Old Carolina, og så samarbeidet også han, I likhet med Warren G., med andre artister, og hadde med seg Marsha, med denne her som jeg tenkte vi kunne høre. Den ble ikke spilt så mye I Norge, denne Piece of My Heart, men I alle fall, året 1997.

Shaggy featuring Marsha, Piece of My Heart, en veldig kjent låt, 1997. Det var to Shaggy hits, så går vi hjem igjen til Rune Rudberg. En mann med en stor stemme, solgte mye plater, veldig populær både I Grand Prix-sammenheng og som etterhvert frontsanger I Skandinavia. Men som soloartist så fikk han gjennombrudd med denne låten, og det var I 1988. Og da var det ikke mange som visste her I Norge at det var en coverlåt. Det var en tro kopi av den internasjonale sangen You Want Love med Mixed Emotion. På norsk kalte Rune Rudberg sangen for Ut mot havet.

det store gjennombruddet altså, sånn sett for Norges vedkommende ut mot havet i 1988 for Rune Rudberg. Og han hadde veldig mange etter hvert flotte melodier, ikke bare coverlåter, men litt sånn ymse. Her har vi en til. Alle vil vi gratulere.

melodier fra Rune Rudberg. Og over til norske A-ha. De hadde jo en litt trå start på karrieren, kan vi si. I likhet med, vi kan sammenligne de med Pet Shop Boys. De kom samtidig på banen og hadde en helt identisk start ved at de hadde deres største gjennombruddsslager som de spilte inn i 1984, men at melodiene ikke ble populære før året etter i 1985. Med A-ha så var det jo Take On Me som var det store gjennombruddet, men ikke før i 1985 gikk de topps på Billboard-listen, og da kanskje takket være den spesielle tegnefilmvideoen som ble spredd rundt omkring i verden. Den vakte oppsikt, og de fiffet opp melodien litt grann også. Men så er spørsmålet da, den Take On Me, hvordan hørtes ut låten ut året før, da den ble sluppet først i sin første utgave? Jeg kjøpte tilfeldigvis Maxi-singling den gangen, så det er litt morsomt å ta vare på den, så kan vi jo spille nå da den første utgaven av Take On Me, som høres litt spere ut enn den versjonen som ble internasjonalt populær senere. Take On Me, 1984.

slik sluttet A-has Take On Me når det gjaldt den første innspillingen som ble gjort I 1984 fra Maxi-singlen den gangen. Jeg lovte innledningsvis I programmet å spille to låter av A-ha som ikke var helt vanlige. Og I 1985 så fulgte de opp med en flott ballade The Sun Always Shines on TV. Den låten lagde de en discoutgave av som startet med discorytmer, med andre ord man la balladen på hylla og lagde en discoutgave. Tanken var vel kanskje at man skulle spille denne melodien på diskotekene. Det samme gjorde for øvrig Alphaville, det var kanskje der de fikk ideen fra med Forever Young. Den ble jo spilt inn også samtidig med balladen, en discoutgave av Forever Young, så de Jeg har mistanke om at de kopierte akkurat den bedriften der. La oss høre på denne disco-utgaven som også ble utgitt på Maxi-single den gangen I 1985 fra A-ha.

Ja, og da vil den hvis ikke spille med, da. Ok, vel, vel. Da får vi se om vi kan finne den frem om noen minutter. Gå over til neste artist, Gunnar Engedal og Erling Stordal, radarparet. Ta en vårtrall imens dere, så skal jeg se om jeg kan finne frem denne No More Key to Pass i en riktigere versjon.

snart sommer også. Gunnar Engerdal og Erling Stordal. Hyggelig med en vårsal. 1959 ble den spilt inn. Ja, nå skal vi gjøre et nytt forsøk med Jacques Brels, nå med Kitepa.

Ja, da er vi i startgropa med Melodi Grand Prix, og nå tenkte jeg at vi kunne spille Grand Prix-vinnerne kronologisk fra starten av, og dette var altså det første Grand Prix-bidraget som vant. Schweiz vant første gangen, det var i 1956, Norge var ikke med en gang da, det var Lys Asia med Refrain. År etter, 1957, da var det Nederland som stak av med seieren.

Dette var den andre Grand Prix-vinneren 1957 Nederland. Corrie Brokken het damen som sang. Og de første årene ble jo vinnemelodiene dominert av land fra Mellom-Europa. Og i 1958 var det Frankrike som vant. Her har vi André Clavaux med vinnemelodien fra den gangen.

André Clavaux vant for Frankrike i 1958, og da var det jo en som ble hit her I Europa og I Norden, en låt som slo mye bedre an, italiensk Volare, Nel Blu, Di Pinto Di Blu, det ble en veldig stor slager, innspilt I flere norske versjoner også. Men det ikke alltid så går, som det går sånn som man tror I Melodi Grand Prix. Det ikke alltid forhåndsfavoritten når opp og greier å vinne. Norge var ikke med ennå, heller ikke I 1959. Da var Nederland som tok sin andre seier, Teddy Scholtens melodi.

ja, de første årene i Melodi Grand Prix er jo melodier hvor, som ikke spilles noe særlig, og Norge var jo ikke med heller, men i 1960 var vi med. Ja, Nora Brockstedt sang Voi Voi, ble en bra plassering også. Men hvem var det som vant? Det var også en fin melodi. Den ble også spilt inn i norske versjoner og ble veldig populær etter Melodi Grand Prix. Frankrike vant for annen gang, det vant jo i 58 også. Men i 1960, Jacqueline Boyer, Tom Pileby,

Det var vel kanskje sånn i 1960 at den beste melodien vant, denne Tom Pileby, Jacqueline Boyer fra Frankrike. 1961, da var det Luxemburg sin tur til å vinne. Vi holder oss i mellom Europa, det var jo de som stakk av med seirene, enn så lenge i alle fall. Luxemburg, Jean-Claude Pascal.

Ja, vi presenterer Melodi Grand Prix-vinnerne kronologisk fra starten av, og vi har nå hørt 1961 vinnerbidraget fra Luxemburg Jean-Claude Pascal, og 1962 var det jammen med Frankrikes tur til å vinne igjen, tredje gangen de vant Isabelle Aubray.

Ja, vi nevnte at Mellom-Europa, land derfra, har vunnet de første årene, og den rekken ble brutt I 1963. Da var det det første nordiske landet som stakk av med seieren. Ja, det var Danmark. Tenk det. Det skulle gå mange år før Norge vant, men Danmark vant. Grete og Jørgen Ingmann med dansevise.

var jo veldig, veldig lenge I Grand Prix-historien sånn at man måtte synge og fremføre sangene på sitt modersmål. Og derfor så hørte vi denne her på dansk. Vinneren I 1963. I 1964 var det Italia sin tur. Veldig fin låt egentlig, og en verdig vinner, Gigliola Cinquetti med No Huleta.

Vinnermelodien fra 1964, Italia. 1965, da var det Luxemburg som vant, og ingen ringer enn Serge Gainsborough, dyktig låtskriver for øvrig, som skrev melodien og hadde fått med seg en ung dame, Franz Gall, med Poupée de Son. Det var en verdig vinner. Fin låt.

Slik lød det I 1965, Franz Gall. I 66 så var det Østerrike som vant, og det var jo en, en veldig populær sanger og kjent navn, som både hadde skrevet og fremført melodien. Udo Jürgens, og en flott ballade, Merci Chérie.

Mange av disse Melodi Grand Prix-melodiene ble jo populære rundt omkring I Europa og ble store hits, sånn som denne Merci Chérie fra Udo Jürgens. I 1967, da var det første gangen at Storbritannia vant, og det var en kul låt, en som var litt annerledes enn de andre. Sandy Shaw, en klassiker, Papa Don't String.

0: String.
1: Det var en soleklar vinner i 67 for England med Sandy Shaws Puppet on a String. I 1968, da var det Spanias tur, og det var egentlig en ganske fin låt som vant. Det var jo ikke den som var favoriten, det var Storbritannia igjen som var favoriten, fordi selveste Cliff Richard var med med Congratulations. Det ble jo en stor hit i Europa. Det ble en større hit, det, enn vinneren. Men jeg synes nok kanskje det kan være fortjent at vinnerlåten vant i 68, som folk I alle fall hadde stemt som en bedre melodi enn Cliff Richard sin, Maciels La La La.

Vindmelodien i 68 fra Spania, la la la. Ja, du tror kanskje vi snart ferdig med 60-tallet, men den gang ei. Faktisk, selv om vi bare har året 1969 igjen, det som skjedde da, og som ble veldig omtalt, og som medførte at mange boykottet Melodi Grand Prix i 1970, det var avstemningsreglene som medførte at i 1969 så kunne man holde seg for munnen og si, oi, hva skjedde nå? Vi fikk hele fire vinnere. Det var fire land som delte seieren. Her får du alle de fire melodiene. Først Frankrike var en av vinnerne, Frida Boccara.

Ja, for Melodi Grand Prix-fansen så var, var man jo enten så syntes man det var idiotisk avstemningsreglene som gjorde at man fikk såpass få poeng at situasjonen kunne oppstå, at det var flere som kunne vinne. Mens andre syntes det var litt artig at det var flere land som delte seieren. Frankrikes bidrag var en av vinnerne, og i tillegg til Frankrike så vant det også Storbritannia, Nederland og Spania. Og det var mange fine melodier blant vinnerne. Englands bidrag vakte jo oppsikt, Lulus Bombangebang.

Vi har to melodier igjen som delte seieren i 1969 i Melodi Grand Prix, og Spanias bidrag, Salomé med Vivo Cantando, var en av vinnerne.

tar tid å pløye gjennom selv bare Grand Prix-vinnerlåter, sånn som vi har gjort nå. Vi har tatt den første Grand Prix-vinneren fra 1956 og tatt hvert år fremover, og nå har vi fått unna alle de fire melodiene som delte seieren I 1969. Og det medførte at det var en del land som boykottet Melodi Grand Prix I 1970. De ville ikke ha noe av at avstemningsreglene var slik at man kunne få fire vinnere. Det ble for dumt, syntes Norge, Finland, Sverige, Portugal og Østerrike, så de boykottet Grand Prix I 1970. Men Grand Prix ble jo avholdt I 1970, og vi tar med oss denne melodien også, så fortsetter vi med 1971 og går videre om en ukes tid, tenker jeg. Og da har vi fått unna de eldste låtene. I 1970, hvem vant for første gang? Det var Irland. Irland har jo hatt veldig bra melodier når de først har vunnet. Og det var Dana som vant I 1970, en låt som har et sound som lå en del år forut for sin tid, egentlig. Den her kunne hoppe og se vært spilt inn I 1990, og ikke 1970, som den faktisk vant nesten, når man hører på låten All Kinds of Everything.

Vinnermelodien i 1971, hvor Norge hadde med Hanne Krogh, som sang Lykken er, og det var Severin som sang på fransk Onado Saba, og vant ganske så klart. Og Severin representerte Monaco, og trodde deg, både 1971, 72 og 73, alle vinnerne ble sunget på fransk, men det var ingen av de som representerte Frankrike. Ja, ja, vi klar med vinnerne, fortløpende, kronologisk, og vinneren i 1972, den har vi klar her. Det var jo en favoritt i 72, det var jo den der Beg, Steal or Borrow med The New Seekers. Det var en kjent engelsk gruppe, ganske fin låt, men den klarte ikke å vinne. Det er ikke så, alltid så lett å spå, se bare årets finale 2024 her i Norge. Det var jo ikke så lett å spå hvem som egentlig vant. Men i 1972 så gikk det jo heller ikke så bra med det norske bidraget, som vanlig på den tiden. Småting ble sunget av Grete Kausland og Benny Borg, ble en beskjeden plassering. Soleklar vinner var en dame som på sitt andre forsøk greide å vinne. Hun hadde jo et flott forsøk 5 år tidligere, Vicky Leandros, og nå representerte hun Luxemburg og sang Après toi. En verdig vinner. Blant de beste Grand Prix-vinnerne gjennom historien, vil jeg si.

Ja, en flott sang après toi med Mikael Leandros for Luxemburg som vant I 72 Melodi Grand Prix. Og Mikael Leandros, hvis du liker sånne gamle, fine låter, så anbefaler jeg å lytte litt til hennes repertoar. Kanskje du finner en gammel plate hjemme. Hun var veldig stor I Sydeuropa. Ble ikke spilt så mye her I Norge, men hun har en 20-30 veldig stemningsfulle, fine, fengende, avslappende melodier. Så hun var ingen liten sangerinne I sin tid. Vi går til 1973. Ja, norske Bendik Singers gjorde det bra. Det gjorde dem, og det var jo også spesielle favoriter I 1973, og blant annet Cliff Richard som var med. Han ga seg ikke. Selv om han tapte så vidt med Congratulations I 1968, så tapte han faktisk så vidt I 1973 også. For Storbritannia, Power to All Our Friends. Det ble en tredjeplass. Det ikke så verst det, men det ble jo ikke akkurat noe seier. Og seieren sto om to melodier, to veldig fine, jevngode låter egentlig. Det var den spanske bidraget, Eres Tu, med Mojedades, som kom på annen plass. Og igjen, tror dere deg, Luxemburg vant igjen, andre året på rad. Nok en gang en sang hvor det sunges på fransk, Tu te med Anne-Marie David. La oss høre den.

Ja, da har vi hatt flotte melodier hvor du ble sunget på fransk I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen 1971, 72 og 73 sist ut her med Anne-Marie David. I 1974, da var det Sveriges tur til å huke I land seieren, og det var ganske klar seier. Skjønt det var mange fine melodier som Sverige måtte knive med. England, Storbritannia hadde huket inn Olivia Newton-John, som var superkjendis den gangen med Long Live Love. Det ble også en slager etter Grand Prix, og det var mange fine melodier som ble populære etterpå. Nederlands bidrag, I See a Star, var en veldig fin melodi. Og den melodien som greide det best, som kom på annen plass I forhold til vinnemelodien, det var Z med Gigiola Cinquetti fra Italia. Det var nok den nest beste melodien også. Den gangen I gamle dager, så var det jo gjerne sånn at den beste melodien vant, I motsetning til I dag. Hørte man på Grand Prix-finalen den gangen, kunne man være sikker på at den melodien som var best vant. Sånn var det stort sett alltid. Hvem vant da? Ja, det var en sang som heter Waterloo og det store internasjonale gjennombruddet til ABBA.

Det var relativt klar seier I 74 for Abbas Waterloo-låt. I 1975, ja, England, de fortsatte I samme sporet med å ha veldig verdenskjente artister for å liksom surfe inn seieren, men det samme skjedde I 1975 som de tidligere årene, at det var ikke helt suksess. Det var sånn at de bare nesten klarer å vinne. Da var The Shadows og Let Me Be The One, som ble jo en populær låt etter Grand Prix, men den klarte ikke å vinne. Det var faktisk et stykke opp til vinnemelodien, som vi må vel egentlig si var en bedre melodi også. Det var Nederland som stakk av med seieren, og det var gruppen Teach In, som vel ingen nesten utenom Nederland hadde hørt om før de kom på banen med denne ding-a-dong-sangen, som på nederlandsk heter ding-ding-a-dong og ding-a-dong på engelsk. Her har vi en versjon, jeg husker ikke om jeg plukket frem den nederlandske eller engelske, vi får høre.

fra Nederland, Teaching Ding A Dong. I 1976 i Melodi Grand Prix, der fikk England ganske liten konkurranse. Det var nesten bare, skal vi si, middelmådig eller dårligere melodier, bortsett fra den engelske melodien, så der klarte England å få en ganske klar seier. Og Norge da, stakkars, vi kom på siste plass, klar siste plass også, med Mata Hari. Hvem var det som vant? For England, det var Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me.

finner melodien i 1976, var det et Brotherhood of Man. Vi holder på å gå gjennom kronologisk og spille alle Melodi Grand Prix-vinnerne, og vi følger år for år og er kommet til 1977. Ja, da var Anita Skorgan på plass for Norge og sang Casanova, en låt som slog godt an her i Norge, men ikke i den internasjonale finalen dessverre. Det sto mellom en engelsk låt, de prøvde å kopiere bedriften fra året før med Brotherhood of Man, med en låt som lignet litt, var relativt lik i sound og, skal vi si, nesten like bra omtrent. Denne Rock Bottom med Lindsay DePaul og Mike Moran ble jo en ganske populær etterpå, men det vant ikke, nei, slett ikke. Det er ikke alltid det går som man håper på. Det var Frankrike som stakk av med seieren. Hun sang på fransk Mary Miriam og vant ganske så klart.

En absolutt verdig vinner av Melodi Grand Prix 1977. Det var ikke noe tvil om det. Frankrike og Marie Merriam sang. I 1978, da var det jo litt liv og røre da Jahn Teigen sto på scenen og sang Mil etter mil. Skal vi se mye poeng blir det? Står ikke noe her, jo. Ja, han fikk jo selvfølgelig ingen poeng. Det var jo litt dumt. Det ble noen stor hit etterpå i Norge, Mil etter mil. Det gjorde det. Og vinnemelodien i 1978 vant ganske så klart. Hadde litt konkurranse, blant annet fra Baccara, som var med. De var jo superpopulære på den tiden der. De toppet jo omtrent all det som fantes av hitlister i en lengre periode på den tiden, vår 1978. Og det var mange som visste at, eller trodde på forhånd at dette blir en grei seier for Baccara, som sang Parlez-vous français, sang på fransk. Men den gang ei, det ble bare en syvende plass for Baccara. Det er ikke alltid det går som man tror. Er ikke det. Så hadde man andre fine låter. Ja, England. Coco hadde The Bad Old Days. Det ble en låt som ble mye spilt etter Melodi Grand Prix. Men vinnerlåta, det var nok kanskje den beste. Israel, de sang på hebraisk, vakte oppsikt med både opptreden og låta. Og jeg vil vel, hvis vi skal oppsummere 1978, så var vel det den også, i likhet med de foregående årene, den beste melodien som vant. Isar Cohen og Alfabeta, Abanibi.

En verdig vinner av Melodi Grand Prix I 1978, Israels Abba Nevi. I 1979, ja, da var Anita Skorgan på plass igjen og representerte Norge. Det gikk bedre denne gangen med Oliver. Det ble en 11. Plass, ja, sånn midt på tre for å være snille, skal vi si det. Og 1979, det var jo diskomusikkens toppår, og det var et par spektakulære diskolåter med. Ja, det danske bidraget gjorde det bra, kom på 6. Plass, skikkelig diskolåt med Tommy Seebach, Disco Tango. Den ble veldig populær etter Grand Prix, men ikke fullt så populær som Tysklands bidrag som kom på 4. Plass. Genghis Khan med Genghis Khan spilt inn I utallige andre versjoner og det en låt man husker fra 1979 men I 1979 så var det også en veldig krystallklar vinner det var nok den beste låten som også da vant og tro dere ei, Israel vant igjen Gali Atari and Milkan Hani med denne låten Halleluja

Ja, da har vi fått vinnerne fra 1971 til og med 1979. Og det er en fin regel, det at melodiene i Melodi Grand Prix ikke skal være lengre enn 3 minutter. Da rekker vi jo mange flere låter enn om det hadde vært for eksempel 5,5 minutter eller noe sånt. Da spiser jo opp liksom et par låter hvis du har en veldig lang en. Da har vi kommet til 1980, og da hadde jo vi et spennende bidrag. Det var jo da vi hadde med Sami Adnan, Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Det er jo en markant låt som vi i Norge i alle fall husker ganske godt. Av andre melodier i Melodi Grand Prix som ble populære her i Norge og ble spilt lite grann, det var den artige La Papa Pink One fra Luxemburg. Et par luxemburgske damer som sang om en pingvin, og italieneren Alan Sorrenti med sine flotte ballader. Han sang Non so che da rei. Det ble en populær ballade i Norge 1980, en av de mest populære det året. Thomas Ledin sang Just Nu, men det var ingen som kunne true vinneren. Det var Irland som stakk av med seieren. Johnny Logan, What's Another Year?

Johnny Logan med en klassiker, What's Another Year. Han gjestet jo Norge flere ganger også I etterkant, han, og vant for Irland I 1980. 1981, ja, da hadde vi med Finn Kalvik, som sang Aldri I livet, men det ble ikke så veldig mange poeng, så det lar vi ligge, selv om melodien var jo populær I Norge etterpå. Av slagere, som ble spilt I Norge etter Grand Prix en del, det var jo Peter Suan Marks Io Senza Te. Den ble veldig populær I Norge med Hans Petter Hansen, som lagde en norsk versjon, Meg uten deg. Den ble litt spilt. Den husker man kanskje ikke den dag I dag. Men Tommy Seebach var også på banen, Krøller eller ei, morsom låt med litt sånn effekter og sånn. Og det finske bidraget, det ble en del populær I Norge, den Reggae OK med Ricky Sorsa. Han sang jo på finsk I finalen, og da den engelske utgaven kom, så ble den engelske versjonen spilt en del, for den finske var litt sånn krøkkete, og det gjorde at den heller ikke fikk så mye poeng I den internasjonale finalen. Ja, stygg tekst på finsk. Altså, ikke rent verbalt, men I alle fall, det hørtes jo fælt ut å synge den på finsk. All right, nok om det. Det var kniving om seieren. Tyskland hadde en veldig fin melodi, en fabelaktig melodi, som het Johnny Blue. Det var Lena Valaitis som sang den. Veldig flott melodi, og man kunne nesten, den kunne, kanskje for deg som liker ballader, så den atskillig bedre enn vinneren. Men vinneren var litt sånn som Waterloo omtrent med ABBA. Ja, det var litt fart inn, litt liv I låta, Buck. Fizz, Making Your Mind Up, som vant for Storbritannia.

Bucks Fizz, de fikk jo en god karriere også etter Melodi Grand Prix 1981, og hadde flere slagere som ble spilt da, men de vant Grand Prix I 81, og I 1982 så var det egentlig en ganske dårlig Grand Prix-finale, det var ikke så mange bra melodier, og da fikk vi jo en soleklar vinner også, det var en melodi som skilte seg ordentlig ut. Det norske og det svenske bidraget klarte seg ganske bra, det var stort sett de som ble spilt her I Norge, det var Chips dag etter dag. Ja, Chips hadde en del slagere, det litt sånn I skikkelig svensk toppstil, mens det norske bidraget ble ganske så populær, en klassiker. Jan Teigen og Anita Skorgan, de hadde jo hver for seg vært med I Grand Prix som soloartister flere ganger, og I 1982 så stilte de opp sammen. Og sang Adieu. Det ble en 12. Plass, ikke verst det. Men vinneren, helt suveren, det var en 17 år gammel jente som sto på scenen for Tyskland. Tyskland hadde jo vært med hele tiden, men aldri greid å vinne før I 1982. Sangen Ein bisschen Frieden. Den klart, eller soleklart, beste melodien I 1982, og hun charmerte jo mange. Hun sang jo for øvrig etterpå på flere språk også, denne melodien.

Vinnermelodien i 1982, Nicole. Hun klarte ikke å følge opp, håp å si, suksessen rundt omkring i landet rundt om Tyskland, men ålreit, dette her ble jo en god låt som ble veldig, veldig godt likt også. I 1983 så var det jevnt over lite spennende melodier. Det vi husker her i Norge er den norske og den svenske låten. Svenske Främling med Carola, den ble nummer tre. Ja, Carola, hun stilte jo opp også på norsk TV nå under var ikke deltaker i Grand Prix, men hun sang i pausen under den norske finalen. Så Carola still going strong, og hun vant jo noen år senere også. Men hun stilte opp første gang i 1983. Og så husker vi jo Jahn Teigen, han var på banen igjen. Han ga seg ikke, standhaftig som han var. Do re mi, sang han i 1983. Det ble en 9. plass. God plassering til han å være. Vinneren, det var jo en ganske klar vinner også. Det var Luxemburg med en dame som sang på fransk. Corinne Hermès. Vær så god.

Vi holder på å pløye gjennom Melodi Grand Prix-vinnerne kronologisk. Vi startet i programmet i dag i 1971 og har kommet nå ferdig med 1983. Vi rekker jo et par til, par år til før vi runder av. Og 1983, Luxemburg, Corinne Hermès, C'est la vie et cadeau, het melodien som hun sang på fransk. Det var nok den beste melodien også, i hvert fall spør meg. 1984, da vant du også den beste melodien, og det var... Det er ikke så veldig mye å si om 1984, bortsett fra at det var et ganske dårlig Melodi Grand Prix-år. Det var gjennomsnittlig dårlige melodier, altså det lå fra godt under middels og nedover, stort sett. Men så var det vinnemelodien da, som var ganske så bra, og den gikk jo folk og nynnet på, skjønt det var delte meninger om disse svenske gutta som kalte seg Hairays. De vant med Digilo Digilei. Og norske, Dolly Deluxe, lenge lever livet, de havnet der de fikk en fortjent plass, ganske langt nede på lista, for å si det sånn. Men Hairays, de var jo ganske omtalte også. Digilo Digilei, en enkel titel, det skal sies.

seier til Harry's, og det betød at I 1985 så skulle finalens avholdes I Sverige, Melodi Grand Prix-finalen. Og I 1985 så var det tre melodier som var interessante, hvis vi ser gjennom lista her. Tre melodier som man kan huske fra den gang, som ble spilt mye etter Melodi Grand Prix. Plass nummer tre, det var den svenske Bra Vibrationer med Kikki Danielsson, en god låt. Andre plassen, veldig fin melodi, en ballade som heter Fyr alle med Wind. Den ble veldig, veldig godt likt her I Norge. Den sikkert glemt I dag. Vi burde vel kanskje ha tatt med den. Men til glede for alle oss nordmenn, 1985, det var året vi vant. Til overraskelse for mange kanskje. Også det på svensk jord, da, gitt. Bobby Socks, la det svinge.

med disse tonene så det duket for filmhistorie her på Radio Riks Oslo frem mot midnatt. Bare nevne at vi hørte Johannes Eckhoff som fortalte eventyret om keiserns nye klær, klassisk eventyr. Johannes var jo med I barnetimen I mange år tidligere, så stemmen hans dro du kanskje kjensel på. Så han var jo dyktig til å fortelle akkurat eventyr. Når det gjelder film, så det jo spennende, nå jo vinterferie nå, siste uka I februar for de fleste, og de fleste har jo fri. Og hva skal man gjøre? Jo, mange prøver å se litt grann film, enten på TV, eller ved å laste ned filmer, eller å låne litt filmer og sånt. Så film, det kanskje I skuddet når man mye hjemme I disse dager, og har litt fri, da har man også tid til å titte litt på film. Kanskje du får noen ideer I dette programmet.

Og første melodi fra en film som heter Rocky 5. Tenk deg det, den femte i serien. Sylvester Stallone gikk for femte gang i ringen. Ikke for siste gangen, men Rocky nummer 5, den kom i 1990. Og ja, med noen års mellomrom har det jo kommet en Rocky-film. Det var jo liksom vane den gangen. Og når filminnspillingen begynte i 1990, så var det jo en popgruppe som var blant de hotteste rundt omkring i verden, nemlig Snap. De hadde nettopp hatt en kjempeslager med The Power, og ikke minst Oops Up, som de lagde en cover av, og de havnet jo på hitlistene og ble spurt om å lage en melodi, en tøff låt til Rocky 5. Det gjorde de, og denne satt som støpt og passet meget godt inn i Rocky 5-filmen, nemlig Keep It Up. Den ble spilt i 1990, men han har nesten aldri hørt den etter den tid.

Og det sang Snap fra Rocky film nummer 5 I rekken. Og liker du boxing så filmen å anbefale, eller liker du spesielt Sylvester Stallone sine filmer så det jo greit å få med seg Rocky filmen også, for det jo ikke bare boxing, det litt action, litt handling, litt dramatikk også I de. Neste filmen vi tar for oss, det filmen Wild. Den ikke så gammel, den hadde Norges premiere våren 2015. Og det en amerikansk biografisk film som basert på boken Wild av Cheryl Strayed. Og Cheryl Strayed, hun bestemte seg for å gå over 1000 mil alene. Liksom sånn for å helbrede seg selv, og det mye dramatikk I den filmen der. Mye skjer underveis, og mange steder som hun besøker. De som spiller hovedrollene, det Reese Witherspoon og Laura Dern I den filmen Wild. Verdt å få med seg, og en av melodiene du kan høre I den filmen, det El Condor Pasa, opprinnelig en folkemelodi fra Peru, ble brakt hit til Europa, gjort verdenskjent av Los Incas på midten av 60-tallet, og versjonen til Simon and Garfunkel ble jo også mektig populær, så den kan vi høre litt på fra filmen Wild.

Simon & Garfunkels versjon av El Condor Pasa, som du kan høre I filmen Wild. Filmen nok godt egnet for jenter, I motsetning til den neste filmen, så en såkalt guttefilm, hvis vi kan bruke det generelle uttrykket. En film I Marvel-serien, nemlig Guardians of the Galaxy. Det lagt flere av dem. I 2014 kom jo den, og det som var litt spesielt med Guardians of the Galaxy, det var jo at de lagde en stilig promotion, en såkalt trailer, som det heter på filmspråket, en sånn liten kort, liten snute, sånn reklame for selve filmen. Der benyttet de denne låta her, som en ganske kul låt, som... som fenger, nemlig Bjørn Schiff's, eller Blue Swede, som han så populært kalte bandet sitt, da han lagde denne coverlåta her, Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling.

kul låt, den Hooked on a Feeling, og den ja, originalversjonen ble jo litt populær den også med BJ Thomas mange år tidligere, men med denne Uga Chaka-starten på denne Hooked on a Feeling så ble det en litt sånn litt tøffere låt med Bjørn Chips I spissen. Og de hadde den jo som sagt med som reklame for Guardians of the Galaxy-filmene, som en serie innen Marvel-konseptet med massevis av superhelter. Alright, vi går til 1984. Denne melodien avsluttet vi med I forrige program, det vil si den ble kappet litt grann. Fordi den egentlig lang I filmen, denne melodien, fra Purple Rain. Prince spilte jo hovedrollen I filmen, den kom jo I 1984, ble veldig populær I Norge, kom jo omtrent samtidig med noen andre musikkfilmer, blant annet Streets of Fire, men denne Purple Rain, særlig melodien Purple Rain, ble jo stor da etter filmen. Og I selve filmen så fremførte jo Prince låta I en versjon på var bortimot 9 minutter, og den lange versjonen det jo ikke så ofte du hører på radio, men la oss koste på oss den. Det var jo en stor 80-talls hit som ble mye spilt, ikke bare I forbindelse med filmen, men også mye I ettertid.

Fra filmen Purple Rain vi hørte Prince synge Purple Rain, som ble den mest populære melodien I filmen. 80-tallet var jo et godt tiår for film- og dansmusikk I film, hvor man filmatiserte artister, og ikke minst at det var masse dans som filmene handlet om, og at det var masse bra låter. Og den Purple Rain-filmen, der hadde jo Prince også When Doves Cry, som også ble en kjempestor hit etter filmen, eller litt I forkant da. Her I Norge var jo Purple Rain allerede populær lenge før filmen kom hit, fordi I gamle dager, så har vi jo nevnt det før, det tok gjerne et halvt år, ofte, fra filmen hadde premiere I USA til den ble sluppet på norske kinoer. For det klart, når filmen settes opp på kinoen I USA, så var det jo en omstendig jobb å få filmen satt opp I andre land. Ja, de måtte enten dubbe filmen, sånn som de gjør I enkelte land, og heldigvis så har ikke Norge brukt å dubbe voksenfilmer I alle fall, men tekstingen må jo til. Du må jo ha en ansatt som ser nøye gjennom filmen og setter på tekst og fester til filmen, og det var jo sånne svære filmruller I gamle dager, som veide holdt på å si et tonn, som at den må spole fram og tilbake, så det var en omstendig affære å få bare det å få tekstet en film, og så skulle det da kopieres til norsk kino. Så det tok sin tid I gamle dager. Vi skal til 1978, til en film som ja, ble satt opp på norske kinoer og hadde godt besøk. Kul film, den het Convoy. Den gikk på TV, jeg husker ikke hvilken kanal, men det ikke lenge siden, det var vel rett før jul at den gikk, tror jeg var rett før jul. I alle fall, masse lastebiler og semi-trailere som kjørte, og litt av bakgrunnen til filmen, det var jo det at lastebiler fikk bare lov til å kjøre 55 miles per hour, og det demonstrerte

0: what's feeding them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're gonna back on out here, so keep the bucks.
1: Ja, du lytter akkurat nå til programmet Filmhistorie på Radio Riks Oslo. Og vi har hørt Siwi McCall's Convoy fra filmen av samme navn, som gikk på norske kinoer I 1978. Og som du nettopp kunne se på TV, nettopp og nettopp, I alle fall før jul, ikke så lenge siden, den blir sikkert satt opp på nytt igjen antagelig. Ja, nå har jeg jo noe norskt liggende klar her, fra et par norske spennende barnefilmer og serier, men jeg tror vi ikke gir oss helt med hardbarka amerikanere ennå, for vi går til en amerikansk western først. Ja, her skal vi høre hovedrolleinnehaveren I denne amerikanske TV-serien som gikk fra 1959 til 1973 opprinnelig. Den har jo gått på norsk TV relativt nylig, I alle fall kan du se sånne av de episodene her. Dan og Vann nemlig laget over 400 episoder. Western-serien heter Bonanza, og hovedrolleinnehaveren Lorne Greene, han spilte jo herremannen som beskyttet farmen sin på alle mulige måter og hjalp til og sto for rettferdighet. Han introduserer også denne mest kjente låta fra Bonanza, nemlig

0: Bonanza!
1: Ja, det var et markant team, nemlig Bonanza-låta. Selve melodien ble jo veldig populær også, sunget inn av mange andre artister også I gamle dager, denne Bonanza-låta. Kul låt, som ikke så lett å ta feil av, for å si det på den måten. Da går vi over til hjemligere trakter, og det ble til noe som var populært rundt år 2000. Og hva kan det ha vært når det gjelder norsk film? Jo, det var nemlig å lage nye norske innspillinger og melodier som var basert på gamle barnefilmer, norske barnefilmer. Vi skal få to eksempler på det, og disse to melodiene ble mektig populære. Først fra år 2000, nemlig Team from Karius og Baktus. Har du sikkert sett, kanskje når du var liten, Ivo Caprinos tegnefilm fra 1954. Ja. Og I år 2000 var det en som havnet på hitlistene ved å bruke den Karius og Baktus låta I ny innpakning, nemlig Slinky. Husker du Slinky? Her har vi den.

Ja, den ble veldig mye spilt i år 2000, denne melodien, Slinky, og Team from Carius og Bactus. Stor hit, og enda større ble denne faktisk, som var basert på Flåklypa. Vi presenterer gruppen Multiside. De var veldig store, de slo igjennom The Clap Trap i 1998, veldig populær låt, den husker du sikkert ikke enda, men kanskje du husker denne her. The Clap Trap var jo hvor de hadde benyttet litt fra Fleksnes i bakgrunnen. Denne, som heter Not For The Dog, gikk jo til topps på singellisten som fantes den gang, kan man lese i Verdens Gang. I år 1999, og Multiside hadde en flott sangerinne, Anea, som sang denne her. Flåklypa Grand Prix, det var jo bakgrunnsmelodien, Flåklypa fra 1975, og det at dette ble en hit, det var jo nok takket være Anea, hun sang jo så flott, og man kunne ikke uten videre koble denne her med Flåklypa, bortsett fra selve melodien da, naturligvis. Stor hit i 1999.

En stor slager I Kongeriket Norge, en av de største I år 2000, Multisides featuring Anea, Not For The Dog, var basert på Flåklypa Grand Prix-filmen fra 1975, alltid litt koselig å høre litt norskt film. Denne filmen var en tv-serie riktig nok som heter Magiske Tegne, gikk helt på starten av 70-tallet, tror den kom til Norge I 1972, kanskje 71, italiensk opprinnelig, og Stein Ingebrigtsen hadde en norsk versjon som han var veldig populær med, toppet jo hitlisten den, norske versjonen av denne filmtitelmelodien. Men vi spiller originalversjonen her på Radio Riks Oslo, det var Nico som hadde den, Team from Cento Campane, som den italienske titlen.

Ja, han solgte en del plater i Norge, også italieneren Nico, som sang Cento Campane, som var titlen på tv-serien også. Det var vel en, jeg husker ikke hvor mange episoder det faktisk, burde kanskje ha slått opp, men det var nok en 4-5-6 episoder. Det var ikke noe lang serie, omtrent som Ante. Den kom litt senere på 70-tallet. Det var ikke mange episoder, men det sånn man husker, kanskje på grunn av en velkjent melodi, sånn som denne. Den gikk jo til topps, den norske utgaven med Stein Ingebrigtsen i sin tid. Og tv-serien var jo som sagt litt magisk, det magiske tegnet het den jo. Så til en meget populær film, The Blues Brothers. Ja, den kom i 1980, og masse stilig blues, og Jake and Elwood Blues i filmen gjorde det jo godt. Det hadde jo, var jo mye spennende bluesmusikk, blant annet også litt, ja, skal vi kalle det litt rocka, ikke bare ren sær blues, men det var jo bra musikkfilm. Det var en av de bedre som kom ved inngangen til 80-tallet, The Blues Brothers. Rolling.

Meget populær film The Blues Brothers, og dette var jo en country-melodi opprinnelig, denne Rawhide, men gikk ikke av veien for å ha med den. Det var Dan Aykroyd og John Belushi som spilte de to hovedrollene I filmen. John Belushi som gikk bort ikke så veldig lang tid etter filmen. Han var jo en meget stor og populær skuespiller. I tillegg så spilte jo mange bluesartister, originale bluesartister I filmen, sånn som Ray Charles og Aretha Franklin blant annet, og ikke minst gode gamle Cab Calloway. Hentet de frem Cab Calloway, entertaineren, og han var jo med I filmen også og sang denne her. Hvis du ikke kjenner navnet Cab Calloway, så kan vi jo ta litt til fra The Blues Brothers, skal vi bare ta et par tastetrykk her, og så finner vi frem Minnie the Moocher.

Han gjorde en meget kul opptreden I filmen Blues Brothers Cab Calloway. Han sto jo på scenen. Alt dette her kunne man jo se I filmen, hvor han fremførte Meanie the Moocher og fikk publikum til å synge med, og så til slutt så klarte ikke publikum helt å følge med på tungespillet hans. Stilig sak. Ja, over fra The Blues Brothers til Men in Black. Det jo kommet mange Men in Black-filmer. Tommy Lee Jones og Will Smith. Will Smith gjorde seg skikkelig kjent I Norge I alle fall I 1997 når den første Men in Black-filmen kom. Og hvor denne melodien ble en av årets mest spilte melodier, Men in Black.